0: abusu afọ sabe se motimen kan eh masonfo ana se mosonfo ntafo twin brothers amuni mom dada ntafo amuni mom dada already so mo bo ankofo mom di no ye na ya sa tena si na me amene mo kase me me ne atapanyini a me di ankasa e Jacob usu senior
1: abusia me patcho menso me di no eye Jacob Ohusu Junior ntafo ba ko aya ka wa fidi we so a me patcho otie ye se enne ana oti yenka na yebeka cho se wanya daje na watie ntafo aka ewo afidie yi so me pacho panyini
0: menu akakra
1: me pacho story no ene obu wono mo ene na otie yen me pacho ene story no menka na se obeka
0: ene story me pese obeka story
1: obese meka
0: we talk story
1: abushiafo me pacho de tie ne se meni mi bra panyini me ka se me bra panyini me pacho ye ntafo se ene ne first dia otie radio we na otie yenka dia e wose ye ka story ne kakra de chew kwan aye fa so a yemie nu atima nam ama enne ye da so eye adwuma etimi ko baabiya na de tie ne se ye ye ntaafo na aye ye no me pa chew ye wo ye no me pa chew me bra panyini ya wo no ya tapanyini ye ye wo no 3 days na me yentimi nwo me enti ono no di kan pie eye efiada enti ono ye frem atakofi ana me nso oba de ye adom na me sumi pie kwasi ada eti me nso ye frem atakwasi na abusua me pa chew ye wo ye ne 6 years pepepepepepepe en sentreni a e pie wo ye nso ayaye abeduru samri e ma abusuafo me pacho se wutie ntafo a de bia na manfo ka se ntafo de wo ma e yenhira ba ye ntafo na ye wo ye no na enhyare bra dwene ntiasie so na nyankopon so ma ya chede na ya chede na ye de ma esusuni e wo mu no e yetutua bi menye we hu ade ko bonkuma me su hu ade e ko nifa na so ka chew se se na esi a na me su me ka me de to so a abusua ontimi ensa ye honko ba bia etimi ni menua yi me pa chew se se a me no kase yi ye wo emfie 41 years na menua de bia onya afine beso a odi kanya ne de 3 days ansa na me nyame de abusua ye ye ntafo asem emu ohu na emu nso edu ye pa enya asem ketoa na ade ba ko esa wo mini se enum se ye do ye ho na yente yentem da efie yesibom ade bia ye bia se kampo ne be ya se mo munim se ntafo mu so a se de ye na o ma me na papa eto atade amamo a obeto atade baako se oto ade abudi bedi agro kora obeto mienu so ati ase ba we die ni we su die ni me can the same thing anambaye ye nyini ye nso no sa pepepe an ya ye abedu samri na ye no ye ye ade bia obi ho a won te ase ade esa wo mu a me patwe e nwanwane se meni mi nua me patwe tie ni ye ne hye ne nso ye nso ya sa ware ntafo e patwe mu tie ni ye ye nso ya ware ntafo ana me masa wo ntafo ana me nua nso aye den asa wo ntafo eti ye ankasa de ntafo family no e yade ye yade nyina pepepe na abusua obi be kasa de ntafo amane ye e wa fidie so de tie ne se me patwe sunsuma e timi so e dimi ye adwuma no the same sunsun na timinu aso a odi adwuma enu aye ba afidie so be ka kire mo se mo amoti afidie we so na mo se mo jiji loto abre na mo nya bi niye me ne me bra be ka se obianka na koma nto niam na me pato de ye ba be ka kire mo no mo a obedi so no odi so a edi kunim die kase ye ebebrew abuja fo tie niye me me ka se na me atakakra eti me atakakra na e ka se na me ka kire wo se adoma kye de no se de tie niye me se me dana me sunda ya e mana mimi hunu eye 2 numbers me bra atapanyi e sunda ya e mana bo hunu eye 3 numbers na enye mwanwa because ye wo ye no 3 days ene da ye ntem eti na de bia no eye da so 3 days ye be de birthday kura se de midi kan kan ye no ono di kan dini de 3 days ansa na me de aye de aso e fi se ye wo no e fi ada ana ye wo me kwasi ada eti odini de e fi ada na me nso madi me de eye me pato kwasi ada sa pepepepepepe eti me pacho utie ya eye bosumi we mu me pacho bosumi ya eye October yi mu ade aye ye dia boatie fo eye ye friends ye birthday month me pacho October yi eye birthday month minue eye 2nd October ana menso me ye 5th October na je to hwe mu bosumi we no me pacho eye ye dia na ade a ntinyame ya do wo kina minue e birthday aso me pacho me daya meso anasa me numbers ya me su daye mani suade ya medi hunu no eye 2 numbers ana me nwen suade suade ya odi hunu no eno so eye 3 numbers ye number ba ko pe ana ye yisuo enti ye pato ye di no ono no di no eye Jacob Ohusu senior ana me so me Jacob Ohusu junior because only a senior and a maybe a junior, ha. And that a penny, any at a kakra. If you patch number by hope, any you so. So, oh, yeah, yeah, number patch up so near the Juma. Your number, a yaba hope. Number that may be two, may be a mammy your penny so akasa. May the number two, or no super candy kakra, at the actual. My patch your number, a 0532 11 18 and 02. 0532 11 18 02 0532 11 18 and 02. Me patcho adia mi yehu juma. Me patcho tieni ye. Me patcho adia mi juma. E ye two numbers. E tu fre. Na se u tie me na upe two numbers ya. Obe fre me se ata kakra. Me patcho me pe u two numbers ni bi. E ti se phone. U do fre buza. So upe two numbers ya. O fre buza se me patcho. Ata kakra na mine ni kasei. No kasei upe two numbers. Me mi di two show no be bang. O fre na